Матосырмызынки учурларга карасак, Абдурахман Сомкичи, Ахмет Нияз Каркаш, Кайсар Аял, Амини Гүлханым, Зөхрә катарлык досторбыз яктырып аңлап аткан өзөн көңүл сөздөрүн калдырыпты.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәс.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнытын сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге тилекташбыз.

Хәйерлек сәһәр, кадерле дуслар. 107.4 катна сәнгать радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кабул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлык. 107.4 катна сәнгать радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.